0: Radio Solo. Klokken er 10:24. Temperaturen lige nu er 28 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange,

0: Radio Solo, klokken er 11:32. Temperaturen lige nu er 29 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo.
2: Radio Solo. Gode sange. Gode sange. Som den her. Den her.